0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: نو دی ہکہ میگ ہرٹس دی وی ایف ایم گہ ہن تیرنا وارنگ اوفا وری وار پاج وری ہندونا کنگے دم راج ہندونا گے میادو گے شو یا ایکی گمی بدل کولی اڑگن سما
1: دین اند آشدا میاد سما راج ہندونا شو کوری دانی آدے گے متھین ہندونو نوگڑی بایا ہمیں اڑ میں اگڑی فنرے ہندونو نوگڑی بایا کوم می دو کوس سٹوریم واگوتن کوری گیندا شو می شو ایکی میادو گے شو سما کوری دانی دین فرتما تاریخ بالا لانا میادو می پار سپٹمبر دہاس 26 ایک ربیع الاخر سادستے کا 40 اشین ہفتہ این ہونی ہیر دوس میاد کی دے می گے تھرون میادو ایبا می فاہگا کرے گومی تاریخ ہے گے دوہ گے گوتو گا دین دنیے گے فرسٹ ایڈ دوہ گے گوتو گا فاہ کرا دوس میاد کی ایما ہاس دوست کے کیلنڈر گا فاہا گا کوفوا ہاس دوست کے می دے کی دین می فیشی گین دی آ دوہ کی ہم ہوری ہا گوت کوم وس ور اوفا وری کامیاب دوہ کا وگین دانی کما اڑ میں امید کرنی ایکم کو ور وستار
0: دو ور فین فین دوہ فیشی گین می دی ای می ہم ہٹا لا کا نتے بونیا سم رنگل وان کا ہلا دوہ ہم می ہم ایکی ایک مولی اڑو متی ہوتی ہم بدتا لا کھالو و فوتی ایکو وار ہم ہٹن لا می بونی ठीकी ना मैं इस थड़ा ले थड़ा ले होने नहीं गए कम हम वारा बोबो को दें में या हमें वैसे मवारे वही फमी होती दें मूस मवेस बाला लाना हमें यह की गा मी एवेस कहल एलाटिंग ऐसो इत्तो बाला लम अहिंगा बा
1: एलाटिंग एबं रींडो समालेंगे मी काफ़ तोलम फेशिगें अलिफ्ताल अतोला हमें ಮೇದು ಹೆಂದರು ಹೆಗ್ಗಡಿ ತಿರಿ ಹುಂ ಫೆಶಿಗೆಂ ಎಗಾರ ಗಡಿ ತಿರಿ ಹಾ ದೇತಿರೇಗ ಬೋಕೊ ವಾರೆ ವೆಹುಮಾ ಎಕೀಗ ಕುಕುರುಂ ಅದಿ ವಿಲಾಗಂಡುಗ ಗಡಿಯಕು ಸಾಳಿಸ್ ಫಸ್ಮೇಲ ವ್ಯಾಗದವಾಣಿಕಮ ಲಫಾ ಕುರವೇತಿವೆ ಬಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ದೇಹ ಸಬ್ಬಿಹುಗ ಮಿ ನೆರಫುವಾ ಎಲರ್ಟ್ ಮಿ ರೀಂದು ಸಮಾಲ ಮಿ ಕಾ ಫತಳುಂ ಫೆಶಿಗೆಂ ಅಲಿಫ್ ದಾಲ್ ಲತುಳಾ ಹಮೆಯ
0: ಎಗಾರ ಗಡಿ ತಿರಿ ಹಾ ಹಮೆಯ ಮಿಯೋತಿ ಮಿ ರೀಂದು ಎಲರ್ಟ್ ತೆಂ ಕುರಿಯಂ ಒತ್ತನುಗಾ ದೀತುರ ಮಿ ಎಲಾಟು ದಮ್ಮಾಲುಮಕ್ಕಿ ಸೆಕಶಿಗೆಂ ವಾಕಮೆಂ ಇಂಗೆ ಹಮ ವರ ವ್ಯಾಗದಕೊಂ ಉಳೆನಿದೆಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತಿ ತಂದನುಗ ದುವ್ವಾ ಇರುಗ ಹಮ ವರ ಸಮಾಲ್ಕನ್ ದೇಂಜೆನ್ ಹಾಸಕೊಂ ಹಮ ಮಿ ವಯಾಯಕಿ ಮೀನ್ ಮಿ ಅಣ್ಣ ವಾರೆಗ

0: السلام علیکم نو دی ہے کہ میگا ہرٹس دی ایف ایم کے ہون تیری نہ ورن اوفا ویری دعا کن ای دمون اے ہون تیرن کے ہون می تو کے می شو یا ایکی گا می بدل کول دی سما اے ہون تیرن کے ہون می شو یا کی ہکور فیا وا کوم دو ہے کے سما دی گڈ سمنٹون 11 گڈ سمنٹا اسٹوڈیو ایم واگوتن کوریا کین دا شو اے می شو یا کی اے ہون تیرن گے پا ویرو ما ایکی کوریا کین دا شو اے ایک کو انیک کا دیم بین وا خاص میسجن ایکم کا وانا می شو می دوری کو فور کو دے وینے میسج کرمون گین دانی پی ایس ایم اے ا می دوری کو ڈی FM 91 me page miyad ge mi show ga baverwan ben wa fara takum message kurum gendani DFM 91 me page PSM ea medweriko then miyad ge mi show was mi fashioni kadir ge fashion kam ga wa amilla raku ke lavekun mi show egar gadi tiriha hame kuriya dane mihar gadi miwani diha gadi 3 minute hinga fa
1: ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿಯರೆಗೆ ಫೆಷನ್ ವೆಸ್ ದಿವೆಹಿ ಅಮಿಲ್ಲ ರಾಗಿಗೆ ಲವೇಕು

0: ارے ولا تھو گے تھرنگ اوہگنگ انفنگ تھمن رس کلاں گے وسوی میں
1: لنخرج به حبا ونباتا
0: اے فینو گے سببوں اٹھرائی فپلا ولی فلووا نروو مٹکے
1: وجنات الفافا
0: ادی گستو گے فیت بوکن ہدفاوا بگی چاتم میں
1: ان یوم الفصل کان میقاتا
0: ہم کشورن نیا کرفم گے دوس کھنڈلگم وا دوہکم گاوی
1: یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا
0: تھال فل فمل وا دوہ فہ ادوہن تی بامیہم محشر بم بابین انانوے
1: وفتحت السماء فكانت ابوابا
0: ادی اڈتن ہلو وانتے فہ دروشت کے فدین اے اڈت وانتے
1: وسیرت الجبال فكانت سرابا
0: ادی فاروبت تلہی فنڈو فنڈو وگن دانتے ادی اے فاروبت تن اوا مندر کم گا وانتے
1: ان جہنم کانت مرصادا
0: ہم کشورن نرکی اتنکن کورن بل بلا تبے تنکم گاوے
1: للطاغین مآبا
0: کافرن نن ایورن امبر گس تبے نے تنگ گت گئے
1: لابثین فیہا احقابا
0: ات زمان کن ایورن اتانگا لسوت بے حال بے
1: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا
0: اتانگا فینکم اگ رہوس ادی بویم اگ رہوس ایورن کن نل بے نتے
2: دیوے ایف ایم دیوے ہن نائکو نو دیہ ایک ایم میگا ہرٹس

0: دو کریه عدی اور دنه
1: ثم ادبر يسعى
0: دین اینا امبری فرغس دی دیکھول ورکم گے مسک کرم فشی
1: فحشر فنادا
0: فہ اینا گے لشکر ایک کڑے عدی گوالی
2: دیوہی ایف ایم دیوہی نائکو نو دیہ ایک ایم میگا ہرٹس

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: می راج اسلام ویتا نوستے کا احر فرم فاہ گا کرم گا گتن بابا رسمی جلسا آدھے اسلام دین کی دے دنیے گے سلامت گے دین فستے کا سالس اوان احر گے ربیع الاخر مہو مولی دیوے ہی امیں اسلام دین ان امبرونی فرے میادا ہمیں ویس می راج گا میوتی اسلام دین راج گے میستکن اسلام وین سرے دیوے ہی نکی دین ان حرمت ترکن ہیتا یوتی قادو حر دنا بائے آدھے می افاوری دوہو گے تہونی آیا ہے ویدونتا دیوہی راج جائے گے عزت تیرے رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیزہ شاہ ایمونک فانو گے امبی کمبلوں میڈم ساجدہ محمدان عریس قرآن آدھے رئیس الجمہوریہ گے نیب الستاز حسین محمد لطیف شاہ وڈا گنتی بیوی ایم مہا عزت تیرے نشا داری ورون نشا دورا گاتو می جلسا بالاومون آدھے اڈو سوامون گندوا ایم مہا بے فلون نویس دوہو گے ہے ویدونتا عریس قرآن
2: عزدین مٹکا می بہ کرے گندونے مو نیشنل ڈیفنس فورس فراتوں سٹیج متے گا دیوے دیدا ہفا گے مہار امی رسمی ہنگ میں گا نواس دیدا ماؤنٹ کرم تیار کرے با حساب پلا دیدا کارے دے فراتوں بڑے ہفا گے تے کے نیم لو تے دے سیتا گے مہار دیدا گن سٹیج متے گا باٹنگ ಹಾಸ ಕೊರೆ ತಾವ ನಮಗ ತಮಗ ಬಹಟ ಲೋಕ ಬ್ರಹ್ಮಿಹಾರ ದಿದ ಮಣ ಮಣ ಹಾಂದ ಫಳೆ ಫೆಣ್ಣು ಗೊತ್ತ ಬೇರ ಬಹಟ ಲಾಫ ಆದಿ ಏಕೆಗ ದೆಮ್ಮೆ ತೆ ಬೇಫಣತೆ ಅಡೆ ಒಡೆ ಆಗತ್ತೇವೆ